0: ngase makol talk na nagkapli haiba ng kang
1: SMC nanaw di laibag tibani SMC ngi tamoy masakang zare ining tau gi ayaba law zaraga irei sa sing na kundari ba sarui sarai lamdamda ning tau na sabiri ba sangai do da chacha khrage
0: oh nang na sarui sarai mog law ghat ta sat ki bagi maram madu ning tau na hanglak pada pokhum madu kamla avri ohen gadori bra
1: aidi asem ba pokhum kaido ngai da su pizza khidri
0: mi oi ben achum mangak ta tau duna nungai ni hing ba ya de basi na pam lamdam sana konung dagi tam jarak tam
1: SMC
0: asem ba aran basu karasu yai phagadab oirabadi mado tau gadawani mashe lengak lon
1: SMC na pam biri basi karino maram thoidok ta bada ipam konung paban badi phong da lok pinata bangam jade
0: lo na bigi ming tholbu na sagi phijet lighting harau na yajari bado na sem sing da lanching na bani na
1: ning thola sida ai na khoida ram gani khan bi bra ai na ahal loi ra bana khoi gi ning thore la sida lo na bi oi rakhi badi irai pak mai tai lai pak ki phambal gi da ma kathok pani machina ning thore la raje swargi apam khuding ai na ngakli masisu indra bangsa sigi yai phana bani itto ning thauna maning tambagi usin noi hanbirabi aidi ahom lai pak na minai oi na sizen na ra basu kang lani lo na bi hai basibu karam banu pigi mapu kana na pamlam gadage masidi irai bak narai bak tam khabalong dam kholni
0: dam khol da tai na gano rani ming thol da apam ba pok dori hai na mayik chengo
1: oh aigi mangda lo nabi oibiram labi itsem si koidi apamba da yum phammoi bekki bra
0: gi chin thak ta khom labadi sibana tana kari chu phanglo
1: singna ra pokho ding mai ti ba pi ba da kurangane yani gi aru ba natte laibak mana rabi lo nabi sing pan sin luna angam ma thau sin na nupi bu iya ya ba ni khalli ba sigi mai okta lan ho si ai ra badi lo ching bi oi ba da kare shok ke ba pok cha de
2: तो दरबार की पाव नहीं
0: दरबार की करी पाव ओयर बनो इनिंग तो
2: कृति चंद्र बोर बरवान लाई पाक अशी की पोया कया खोंकत तो न मही तुम न थारी मोरान सिंगी गुरु अच्त बूज महंत की थमोई सोप नबा थबक नहन तौरी बसिबो चुम लिबरा तो वाई बसिबो फंबाल नाक नबगिरा नत्रगा अपन मले पाक मियाम नाक नबगिरा मकरा

0: 空港機頭輪ダービリ。
1: 哎，到啊，一到，
2: 回来哒，我能去得吧？
1: 会呢，回来哒，一到，那也可以呢，我能去得些。各种各种办理的。
2: 看得到一到到底是，俺们俺们那边都呢。Tahun nak kambiri dunia ID potok potok pemilih ni na, ID potok sing se, miam nak pamnah na bagi tamak ta advertisement nama tau gian nak kan nak kalam ni bani.
1: Kari ya advertisement.
2: Hoi.
1: Hei lah, aduh gidi, kari teh waru ranu. Si si si, kudat ta, matam amat ta da, miam sen thung nak kangen bayar apa, mit nak kupada, miui million gaya agi nak kong yohan bayar apa, akas bani Imphal, All India Radio Imphal dene advertisement tau biru.
2: Hoi ni tau. मधुन भवतार
1: अदुनी ताऊ अदुनी
3: असेंग बनी एडवर्टाइजमेंट की दमक तदी रेडियो न ख्वाइदे की फरब पाम बईनी अदोंगे एडवर्टाइजमेंट की दमक आकाशवाणी इम्फाल की कमर्शियल सेक्शन का तानबियो
0: अदोंगे दमक
4: नंगेरब थरों के आसन दोक्तन तहान जरी बसे मेदे वे मीटर सहु निफु दसमी अमा किलोहर्ट्ज सन परमन फुनी थोइदे संदोक चरीफा आकाशवाणी इम्फाल की कांगला चैनल ने Santok Seri Pasinel Asigi, Ngasinumitang Pungnipa, Tamzari, Radio Lila, Nini Gitaza, Aroi Basiru. Lila Asibu Kudul Tambikata Bana, Langmaitong Dramatic Union. Pungnipan Makai Naharul Konzel, Ngasigi Naharul Konzel Gitaramda Santok Sagani. Wael Lamda, Nahasina Karamda Career Siamgani, Hayribu Hiramasida, Advocate Songtam Momon Singu Unaduna, Warisawa. Unabikata Bana, Seplina Maislam Amadi Rosendro. Tongam gosemiti na sapa kunung isay makata na sandok sa gani ng sinumitang pungmapan mini taramanga. Pungmapan makay, zantrasangi kikudol ta tamzari. P.T. Razan Misra amadi Sazan Misra na sapa kaya. Tavi ni Wilson na kanbirakpa SMS amadi Forska kikutang da kanbirakpa Manifri Film Session kudol tamzari. Numitang pungtarang.